0: すみません長官、すみません。
1: 報告します。敵の姿は発見できません。
2: 相当ずるいやつだな。もしかしてわざと逃げるのか。全員集合だ。全員乗れ。復興向け急進軍。
3: はい。